Madonna. Nyame saye yi enanyu mrey. Omi afia kuma mon sori no. Nyame ati egu e kasa e fun me. Eni onye magwa so da se bere. Jiwa ye yi wate. Jiwa sita. Jiwa kanfo. Hallelujah.

ne me husa wo yo nyame wo yo nyame ya wudi ya semba ye nyame ya wo kama ye wo makon so we mo wa wa di wo na utumi dina e ba ye di ya semba ye baba aso wa ye ne me husa wo yo nyame wo ya bu tem tim nyame wo ye aye ye yakobo di ya semba ye wati baba ko Pentecost, Namie, Yasawa, Yasawa, Yasawa, Yasawa, Yasawa, Yasawa, Yasawa, Yasawa, Yasawa,

onyame mu he obuntem tim nyankopo wona ya twere wa ya twere potentim tumi ya biara ni ye endia sie opasi saye sebre emesie ye papa ya dawase ewo unkrose ene wasse mno ene wasse.